kambe ni nga tsama ni yi vona ni twa swi ni hlekisa loko na ha ku swi vona swi nga tsariwa laya a yi tsaliwini ku munyu wa majoro yi fambela kwihi ku hala ka vamalamulele taxi leyi yo tsaliwa ku munyu wa majoro.

kwe eka ti simu ta ximanguva lava ni ku khona sungula wena mix room mo saseka hi risimu leri nga yima ku lunga sweswi ri sukaka ka Timothy Nkuna na xi fresh band wena mix room mo saseka ni ri teka risimu rero kusuka ka album leyi nga thiwa ku Muprofita ku xongile number 6 ni ku tekela track leyi nga thiwa ku N'wana wa Tuva etiphineni track yeleyo

ya endaka ri simuleri ndavasini kha niteka tinyungu ta wena wena mixeri wo no saseka ku nga ku ri simu ra mani ke leri ni vulavulaka hi rona ku hi ta teka tinyungu endaka rona loko ku nga ri simu ra hami cauke kusuka ka albumu leyi nga thiwaka marhunga mbilu ni teka ri simu leri nga thiwaka tihuhu wa nkata loko khomakhoma foni ya mina swi ta hi vangela tihuhu wa nkata

0: ready? I can rap, man.
1: Ya va gimeta ndlela leyo DDP wena mixere wa mno saseka iri kona kwala ka nongonoko wa ta xigaza wena mixere wa saseka na beta DJ kwa mzaka romno kwa ku 22 11 10 2 nda fola ti tiko ta mina na gambe gambe sweswi ho bulanya na katsongo hi byelana ku xana i yini leswi hi nga ta ku a swi hi khomi kahle loko hi karhi hi khandziya swa vutleketi bya mani na mani lomu ku nga na mabazi lomu ku nga na swibazana.